0: Te lo ju hi hi to, tanda ka tro dong mua ta ta ta so gira ta song yore. Te tige ka te ba, te te ngoyo la, hi nyong ta chok tani to hi mire te kiti, te tari ki zu ku sanga, tama sa, ja ta chanto ku tro long to hinga tige zo, hinga. Ta ma tse pa ka chanto gwenpa ka ge hi tanki lao, tanda tro ku lo ju hi hi dwa, dong hi wa, tanda mua yore. Te tige ka te ni, te na chanto ge hi tanki ko, ta chanto ku tro long to hi da, tro long to hi da, ta chap endo lor, chap endo lor zo, tige zo hi hinga, ta ta ka, Tidala, tada ngay mudi ka chok tongzo, ngay ka chanto ka chokshi ka la, tsa mazharu zoli ka rewa chi chu tayin.
1: Lasa, lasa. Yala chana, tada chi kyunzima shinti tigaan kule kyungur wa.
0: Re, re. Chwa
1: tongbu choko ke chigo wa mara.
0: Mari, mari.
1: Ki kyungchung, yunchung, karso ra, lu chuyin nanda, nangduyin nanda, tinte kaan lupchung shuko wa.
0: Re, re.
1: Kule ru kartyun yana.
0: Tada na kala kiga, tada ngay shan ren tan che da, rotong shang zilin da, cewi shang zilin da, yopa shang zilin da, sakung shang zilin da, monda shang zilin da, tiga na mongso. Ah, sungne, tada roju tun ta sung, yakan ra roju na, gasa gasa nire de. Te yaka nila tata kukata tuki mdaki. Mutoli junsi kandhi chiriri tase na tana, yaka gari la tana, masaya ju la tana, hinka zili, rokpa, rojo zili na, tiga re ndo di tana, leka da mungu che, yaka re himaga. Chinzang leka da mungu che. Tana, che ta, tro ta dunga in rogu na zoga na, tsuma rungu dunga na kyo, tana, pawa re da hinka tanche, da cha, da, bende da, da mboko jiru tongu kita. Da mboko jiru tongu di tana, mboko cha, da, pa cha cha di tana, dunga lo chudda. Tā tōyōng lō tsa tō tsa tē tō nā yā nā kia tā tīng lē rō hō. Tā tē tī ngā sā trō tsa wē, kō sā trō tsa wē rū shē zō nā tā tsa wē nō tē ngā rō nyō. Rō tū tā chā wē lē sā nā, tā mbō yā rō tū tā nā chā wē lē sā nā tā chū tsuk, dū tsuk, yā wā tā gān nā. Rō hā kio tō gō nā tā rē, nyē shō yā nā tā rē, tā rā gā mā tsē pā kā rō hā kā tsī tā nā chī tsī yō rā zē kū kē lā pā kē chā tā ān tsē zē wē sā nā tā tā chū tsuk gō tō shē kā kā lā nā mā kē kē tā. Tāna zhōngli shīkū, sōnyā tānda ngē tō tōng lī yīzō, tā pā chādrā zō, tā chādrā zō sōnyā sā jī lī bīdāng gādā. Tāda ngē gō tā lā lōng yā, kā mā kio ngā tā, ngē kio tā lōng. Nā jī mā lī tō tā kī nō lā yā ngō dōg rō tāng kī tā zō, tā kā mā kio ngā tā, ngē kio tā rē yā, tā yā ngō dōg rō tāng kī tā. Tā yā tō tā kī wē lī. Tā dōg rō tō tī kī rī tā, tā mbō dōg rō tā Mazirele la tosek tupu fung yizo, paa faa. Da ngay zhongaad kogyu zole. Zhongaad kogyu zole, da tsuma lo la zongshu zole. Lo la zongshu zole, sonye re zidin, da kya tsatsu simba dana, jokde, mizubi dana, dini, ya da yungyo shiki zo.
1: Yangjar
0: jang. Yangjar yungyo shiki zo. Dina nima song yi la ngay da yali mi. Dina ngama da tosek lo la zongba, da chay chay yi la nima song re, tosek lo la mzong che le. Hando ku tro da yon shen tai dong gara me, kato dong gara me, yin ta.
1: Nāna sui kiñi ka sui kāra yuwa di tungu rīma shi shi, chāla mātri tuñyā mē sī, rātā chika rāwar di.
0: Rē rē, tā rē.
1: Rāwa chika yā di mīla
0: fāwa. Rē rē. Tā tāndā wē na, tāndā rōngu chāntō ku tō chīta tā dāng di, kātō ku dāng gala rāma tā, tō tā ñam chāng rōng di kī kī jūnsī sāwa tā rē, kātō tā kia yī na tā rē, nī yī na tā rē, tā xī na, rōngu jā jū, rōngpa tā ka lō chūng sōng, tāngche ka pārāo la, tā tārā che dōng zhīna. Tā ngā kē pēo mē rē kē chē chē la, tā nā kē tā lō sā zhīna, lō chōng zhīna, tā mō chī chō hītā wō. Tā tārā chē yīndē, tē tē rōng kā kātō tā dōng zhīna, tā chōng wā tāngche la, pā lōndō rē zhōr tā. Tā tā mā chē pā kā tā kā sā tē tā pā ngā, tā nā kē kē tā dōng tā tō hē dū rū tā hī tō rē. Tā tī kā chē tā kē dōng wā tā nā. Dōzhō jī jōgī tō, mō dōjī kī tsik dōjī tōng hī lī bā, dōzhō tō mō tō. Tā tā kī tēn tō tō nyāng jāng rōng tō kī tō, tsā wā tā yīn, kā rō tō jāi xī na, nī xī na, sōng xī na, tā zhōng rū xī tō lī kā, ngā rē wā chē xī tō, tā yīn yī tō na, tā tsū mā rā chā rā wē tā xī yī lī. Tā mā tsē pā kā tā ngī kā tō kā lō jū kā yik chā tō yō, yik chā tā tā kō kē lā. Yungmu dana, tili. Da chi xisa mida zolina, tili mi. Da riwi na, da ngay faa, trotsay tanyi na, taas faa, da giri dindar gin.
1: Da chi rewa chwe burwa da?
0: Re, re, re.
1: Go chunglo?
0: Re, re.
1: Rewa libru ro chung suye?
0: Re, re. Da li aari, cha zola, yamu reti.
1: Yamu reti?
0: Da zinjog zilin da ro, da gila, cha yamu yori. Zinjog yamu yori. Da cha zola, cha da, tro tanyi, du tro tanyi, jay xili re. ngā tāngi kōu xīli, tō ngā tāngi kōu xīli rēndi, tēnā tā tō kōu palāng kālā nī pātā nū ngā mārē sālā ngō shālā yūng mūtā hō. Tā tā rā rē tā tā ngē lākpā rē mā ngē tā lākpā rā, yōgē jā, sīgē rē pā kītā sīgē rā yōgē jā. Tā tā rā rē tā ngē rā mū tiri sō lē.
1: Tā jī tī sūn bā kār sō rē, trē lū jūg, yī chī yā bā
0: Yikchino taa chora saya, chora bapho, chora dintang zojit, taa ngoma chanto chochi ka chot dongdi.
1: Ngayi nyamdi guwara?
0: Nyamdi guwara, dungpe ka nyamdi guwara, matsepa ka tana rongko dunglo ka chichwe chawirai. Dunglo ka chichwe tu chere se na taa chanto chochi ka nuni, tana anda ka guanpumbo, la lama, taa duchi, taa ngoma ka chot dongdi, tambo chora saya dongdi. Tā chōrā sāyā tōng, tēn sā chōrā bāphō tōng, tā chōrā dīng tēng tōng.
1: Tā chōrā bārā chēchē kār yō rē?
0: Chēchē tō chē rē
1: sō. Mātā bī chār
0: tī. Mātā bī chār bātā tā
1: chōrā.
0: Mātā bāk. Chōrā bāphō tō zō chō tō, chōrā dīng tēng zō chō tō tā chē rē sē nā. Nā bī chā tēng tē tā bē chā yā gā ngā kē khūmbā chē lē gā ngā sīk dīng chā lē tī chī bā rē. Ārvā,
1: jīng
0: mā tī 대책과 자이차데더나 공화견 릴레레 더나 돌아 사야돌다
1: 돌아 사야나 구티르 직 득디르 시비는 근데 오래
0: 아따 아 마템보다 조이 사게야라야 예 오 사게야라야 여들 나도 조세들이래
1: 주지야
0: 나 돌아 사야다
1: 돌아 사야자데네
0: 돌아 딘땡다 Tā rōrā dīntēng tā kērē sēnā, tā kāngbā rā jīla bē chāyā yā na, chāngcān jīla bē chāyā yā na, tā kōngbā lī chālē rā hō,
1: tā
0: rōrā dīntēng rā tā kōngbā lī sēnā nōng nā, tā dīng jīlē rā rā, mbū jīlē rā rā, mbū chā jīlē rā tā kā yā kā rā hō,
1: tā
0: rōrā dīntēng tā
1: tā
0: rōrā dīntēng tā tā, tā kā rō sē tā ā ngā tā mā

0: ayat ta ta ta chi todo re de ta chi todo do chere se na to na tro ha ka sa ka ni to na pa pe cha ge chan do sa ka na na ta ya jin le na ro che jin le na kong jo jin le na ta chan de mu ho tong ji ta chan do tro do me zen le ro ta pa ye pa chung do le ro pa ye pa chung do ta chi todo chere se na te ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Tā mā tsē pā kā tā nā nā ngā kā kā tō kā āwāng chūtā tō rā, āwāng chūtā. Tā tā lā kō kā tō kā lō jū tā ngā xie kā nā, tā nā tō dōng kā nā, tā kā yā mō yā rā. Tā ngā kā kā tō tā tā kā yā. Tā kā yā wā, tā kā yā mō xie sā. Tā kā tsē
1: dhīr
0: jī lī tā yā rā. Rā bā, tā pī xie nā. Tā pī xie nā. Tā pī xie nā. Tā pī xie nā. Tā pī xie nā. Tā pī xie nā. Tā pī xie Kozi, degi kiten kiye kiri. Te kozi dide, yaka kirila, ta ngak ta son kuyo ndere ki. Yaka ya chi da. Gunga kirila, ten gola waja ku lila sangho ma kuna. Degi kiri, ta gung chi tari nere.
1: Ta jik chot huya, chot di chot che.
0: No, chot chi.
1: Yaga yagi chot che mandra, gung ki chot che mandra.
0: Oh, mandra padra. Te tala chapi ta manche ma ka, ta kuyambi ta mandra pa. Ta mandra pa chir se na, ta anta gung chola ta tujo bila, era da. Na lao anta yaga la da. Muri ka na lao da. Tē māng tsū yī nāng zhā chāng tō sāk kā tē kē kā tō hā bā yī nāng zhā tē kē kā mā tsē pā lā tā nāng kē jī wā lā tā ngā kā tō kā dōng tē nā lōg tā yā jī mā rī jī rū tsā rī kā jīn sī tē yī nā lōg tā yā jī mā jī kā jīn sī kā wā kā chīn rī yī sē nā tā ngā kē chāng tō tō tā shā gō nīng chā rī dī lē kī shā gō nīng chā dzō tē tā nā lōg tā yā jī kā jīn sī chā rī sē nā gō tōng kā rī kā pō lā pē yā nī Tā nā lō wā tā yā nā jī gō jī tā, gō tōng kā gō pō lā, tā ndi shi shio yā gyō tā tō, a nā kā pōng bā kā lā tā pō tsōn tsō rī rī wā tā rī, gō tōng kā gō pō lā. Tā tā kā pī yī tō rī, a nā lō yā jī tā. Tā nā tā tsō kā nā lō yā xīn kā, tā tsō kā yā xīn mā kā, tā mā yā tī, tā nā pā tā nī, tōng tā tōng rī nā, nā lō tā mā yā rī, Tūnō kāntān tō tō nām dōrī nā lōg tō mā yā tā nē Tē tsō mā kā lō kī xiā kā chūng sōng tāng jī kā tā nā tarī yī rū tō Tā kāyō tarī yī kāyō tā kā Lō chē wā tāng jī kā tā nā chāng wā tāng jī lā pā tō Nā lōg tō yā kā rī Tā mā tā rī lī mā rī Tā mā tō kā chē chē rī Mā rī kā nā lōg tō yā jī nā kā tōng kā kā rū ཁྱི ཕྱད མ ཤེས ཆུང ཡ ཧ གོ མ རོ ཨོ ཧ གོ ཁྱི ཕྱད མ ཤེས ཆུང ཡ ཧ གོ མ རོ ཨོ ཧ གོ ཁྱི ཕྱད མ ཤེས ཆུང ཡ ཧ གོ མ རོ ཨོ ཧ གོ ཁྱི ཕྱད མ ཤེས ཆུང ཡ ཧ གོ མ རོ ཨོ ཧ གོ ཁྱི ཕྱད མ ཤེས ཆུང ཡ ཧ གོ མ རོ ཨོ ཧ གོ ཁྱི ཕྱད མ ཤེས ཆུང ཡ ཧ གོ མ རོ ཨོ ཧ གོ ཁྱི ཕྱད མ ཤེས ཆུང ཡ ཧ གོ མ རོ ཨོ ཧ གོ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ